0: Efiana ni woboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mesi nedi odman kuma wuro. Se onyade na paka mba, uwo sike u, uni sike u. Da se bua uwe de obekọ. Ye odman kuma wuro de na paka na besi wo.

0: wo gbejo nlanfani lati gbohun mi laaro yi oju ekun taye mu sile fun emi mimo fagile
1: oni ohun o pa ana ati abo mimo
0: gbogbo eni to ngbo mi laaro yi ayo le fi bere odun yi loruko jesu e oni fe kun pari e Mama kan lo ni adura ani lo ni idunu yo shubu la yo fun o. Dandi to ngbo mi ani lo ni gangan ki orun ojo oni to wo idunu yo shubu la yo fun yin.